0: Mami Togo, Mami Togo. Na hen na wo kwa, wo bag hye wa motu emi.
1: Oh, me kwa Multi Credit Savings and Loans Limited akoya de aba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me ma mo akwa ba, e de ba Multi Credit Savings and Loans Limited. Ampa adwadifo bi te sɛ mo, enti ne de boafo ye na loans yi, e de aba yi. Sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sɛ wo te so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne me fi abochi de ba. Ne nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien, e de ahwe wo je kire mu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na ma me kire wo nie enti a wo te me ne a ese sɛ wo ba, na wo ba je boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne sɛ, ye mposia ye de me. Awase bia ni wo, me kire no collateral. Wo wie nso so a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afɛ nso so kwane a ye fa so nkrata asɛm ansa na wo sa ka bosia no. E ti a pa, e ye short processing period. Ne nyina mu mpo ne ye ne wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma a enkoye ka emfa ma wo bi. Wo ne je ho a wo betimi atu anamo. Akoye 65 branches a shita ewo Ghana memu nyina. Ye head office ewo Kumasi Bantama High Street. Eho ena yewo. Ne mumu pese wupusu ahoma. Na wuti nsemi imu ya. Eye 0322-192857. 0322-192884. Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction eye mo priority ampa.

0: Nansia abo apa hun sima enai arefoni etie fo ye mamu nyina jo eba Kesben television na so enafe Kesben FM 93.3 yamai gana mu sema na nwumre yabo ano ayesi hun konwa ene ade bra mu sema dosu na yehwe na poso na poso bie
1: ye mampani abedi ye chire professor jen na no poko ajima na na kase wo chese kwase broni ye hun se ene ye enko asomode ye wura mu na nye no mate ase de ya mo he Asam patia bia yensa betimi aka.
0: Atie fawra ho sema na nwumre yensa aka ene se galam se yamna abu agu nipa beye enwoche so ama yetimi ayibidie nanso ebi ahwere omunkwa.
1: Oswafo emprempre ya muwahwe ahensem ena afesu kronkuma mpuntuo mu. Ari atumosira mifo ewa manga na nyina nim se. Se de chief imam na na montu a wotu munyina muntube nemwa. Emma moni nyam sumuku wa hodo ono enka momu pa.
0: Nano ya se appointment committee vet na ya ekwa suonu sikebi akwadi askwa emra sebe jani mame Patricia Piejeve ye chesa akwadi nesema wamu ye mwishishimu.
1: Na asa emu ema mpani John Dramani Muhammad Nsacha eba na suwa fuwe munu mnyafuwe bro jaja mfi. Na oyo sofu abedi echeo heba mbwa hon semu suwe yinifri ho. Emma mbi pifuwe isre nwa papa ya kasa eri afahun.
0: Na yes, galam se sensemi ena Christian Council of Ghana mpenifo so mbe sra be mu mpenifo se muntu wana mo ani entimi si galam se ya no
1: oso afo ahwe amano ne ho sem so akere se Ghana mabuna ye yi obeti atro man gema ne ma nyina ye yi e dia ma ye yi eni kwan se YouTube bata
0: te fo sansem we yi ebika ho ena donhwere ba kwantam ya tena so Kesben television so ide ebre mu ya kasie yi en free Kesben TV so e be fa ka ye Facebook e won so e ye Kesben FM DSTV channel 364 Go TV channel 121 na nyuma ko bi ena ekra ye mu
1: jadi mu aseda e ma wo fa de mamba do di sika ekra ye mu pa saso ena ke yusi su yapo no e de sika ekra ye na sena amre pa mu no e be de ho adanse e de achre doctor ni mu awa dani wa scientific herbal hospital anu su kwa imuwa amrepo mwa mwa dansi diye nina anu yade yebe somo
0: ake inkanfuwa nda nyumle yesi mkwenyade kasiye yi ebremu yeye mienu miti ini ekwia yebu wa esu yama the prophet as minimini ya bema
1: osempa kani samson
0: adaroma yedani ya husi mebi efe yebae de kasiye ni mchemu ebebremu